čisté na oči, tvoj sladký miris, sliedi mu korak, stará ľúbav i manolíce, kad probudí sa jutro, pievajú